0: Maria.
1: Gaudet letare Virgo Maria, Halleluja.
2: Quia resurrexit Dominus vere, Halleluja.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per uios genetricem virginem Mariam perpetue capiamis gaudia vitae per iundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Wir beten jetzt noch in der Meinung des Papstes für seine Anliegen. Nimm es auf Latein, dann kann der Bischof mitbeten. Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
2: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
3: Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.